0: Filma savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2024. Gada Kannu kinofestivālā sadaļā Kritiķu nedēļa. Tur tā ieguva Gun Foundation balvu izplatīšanai un Société des auteurs et compositeurs dramatiques balvu, ko piešķir Francijas rakstnieku ģilde. Piecas finālistes izvēlējās žūrija, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lux skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, var novērtēt filmas diapazonā no 1 līdz 5 zvaigznēm, šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā. Uzvarētāju kopīgi noteiks parlamenta deputāti un kinoskatītāji, un katras šīs grupas balsojumam ir 50% īpatsvars. Uzvarētāja tiks paziņota aprīlī īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāju kinobalvai tiek izvirzītas filmas, kurās izgaismoti sociāli un politiski jautājumi. Šādi ir iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz.
3: No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europaro, a rádio web do Parlamento Europeu.
4: European Council. Council of the European Union. Council of Europe. Sorry, could you repeat that? It's confusing, isn't it? All three have almost the same name. So what do they all do and how can we tell them apart? Let's have a closer look at each of them.
5: Let's start with the European Council. It's composed of the heads of state or government of the EU's 27 member states, such as the Federal Chancellor of Germany, the President of France, and the Prime Minister of Italy, to name but a few. Each member state has an equal say here. The European Council also has its own president, who's elected for 2.5 years. Their term can be renewed once. Since 2024, António Costa, former Prime Minister of Portugal, has been President of the European Council. And last but not least, the President of the European Commission is also a member of the European Council. The European Council meets at least 4 times a year to set the EU's overall political direction and priorities. It doesn't negotiate or adopt EU laws. It points out issues of concern for the EU and outlines what actions to take. The European Council manages unexpected events and crises. Recent examples include the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, Brexit, and the financial crisis. It also appoints candidates to a number of high-level EU roles, such as the President of the European Central Bank, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the President of the European Commission. Now, how can we remember the name and role of the European Council without confusing it with one of the other two councils? Think of the following mnemonic. European leaders lead the way in the European Council.
4: The European Council shares the Europa building in Brussels with the Council of the European Union. The Council of the European Union is where the daily lawmaking work takes place. This council is also known as the Council of Ministers. It is composed of the national government ministers from each EU country. This means that the ministers responsible for a certain policy area come together in the Council of the European Union to shape EU laws. For example, economy and finance ministers meet to discuss financial affairs, and ministers for justice deal with judicial issues. Their meetings are chaired by the minister of the member state that holds the rotating council presidency at that particular time. Every 6 months, another member state takes over the presidency. The Council of the European Union negotiates and adopts EU laws together with the European Parliament. It also adopts the EU budget with Parliament. Now, how can we remember what this council is called? Well, it's the only one that has European Union in its name, and the only one which has a second name, the Council of Ministers. And this reflects its composition, as it is made up of ministers from each EU member state.
5: Now let's have a look at the Council of Europe. The Council of Europe is a separate organisation and not an EU institution. It has 46 member states, so considerably more than the EU. All 27 members of the EU are also members of the Council of Europe. Its non-EU members include the UK, Turkey, Liechtenstein and Switzerland, to name but a few. The Council of Europe was founded in 1949 and is the oldest intergovernmental organisation in Europe. Its headquarters are located in Strasbourg, France, where the European Parliament has its official seat. Parliament used to hold its plenary sittings in the Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe, French for Palace of Europe. Later, Parliament moved to its own premises, which are connected to the Palais by a footbridge. The Council of Europe is an organisation that protects human rights, democracy and the rule of law. It has its own court, the European Court of Human Rights. This is where applicants can lodge a complaint against the state if they feel their rights and freedoms have been violated. This is only possible after they've taken their case up to the highest court of that state. As the parent institution of the European Court of Human Rights, the Council of Europe works to prevent human rights violations from happening in the first place. It does so by developing conventions. Conventions are international legally binding treaties. The Council of Europe's first convention was the European Convention on Human Rights, which is the cornerstone of its activities. It's been signed by all its members and outlines people's rights and freedoms that need to be protected. The Council of Europe monitors the situation in its member states and gives recommendations on how to address shortcomings in various fields. Some of the areas the Council of Europe deals with are violence, corruption, racism, human trafficking, terrorism, freedom of speech, and free elections. So how can we differentiate this council, which is not part of the EU, from the other two councils? Think about Europe in geographical terms as a continent. This council has more member states in Europe than the EU does, and it's the only one that includes the name of the continent in its title.
4: Now let's sum up what we've just heard about these three councils. They all have distinct functions, namely leading the way forward, lawmaking, and protecting human rights and democracy. And only two of them are part of the EU, the European Council and the Council of the European Union. The Council of Europe is a separate organisation, but it shares the same fundamental values as the EU. Both the EU and the Council of Europe look after the well-being of people in Europe and have historically close links to each other. The Council of Europe did not only share its debating chamber with the EU, it also uses the same anthem and flag as symbols of unity. The two organisations have many common goals, such as peace and equality in Europe and beyond.
5: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
6: EU on tietoinen, että yhä kiihtyvässä kilpajuoksussa maailmanlaajuisesta teknologisesta valta-asemasta tarvitaan vahvoja toimenpiteitä. Tekoäly, 5G-teknologia ja vihreä teknologia ovat siinä teknologisen kehityksen avaintekijöitä. Euroopan komissio käynnisti tästä syystä vuonna 2020 strategian, joka tunnetaan nimellä Euroopan uusi teollisuusstrategia. Strategian tavoitteena on tehdä EU:n teollisuudesta vihreämpi, digitaalisempi ja globaalisti kilpailukykyisempi. Samalla pyritään vahvistamaan EU:n teollista ja strategista riippumattomuutta. EU on itse asiassa jäänyt kriittisten teknologioiden alalla jälkeen muista maailmanlaajuisista toimijoista, kuten Kiinasta. Vastauksena havaittuun innovaatiokuiluun sekä tällaisten teknologioiden kehittämisen ja käyttöönottoon komissio ehdotti Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen eli STEP-kehysvälineen perustamista. STEP on räätälöity vastaus EU:n teollisuuden huomattaviin investointitarpeisiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n teollisuus ei ainoastaan kuro umpeen kuilua maailman johtaviin toimijoihin, vaan myös varmistaa kansainvälisen johtoaseman. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälinettä, eli STEP-kehysvälinettä. STEPin tavoitteena on vahvistaa EU:n riippumattomuutta, vähentää sen strategisia riippuvuuksia ja viitoittaa tietä kilpailukykyisemmälle ja joustavammalle EU:lle jatkuvasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. Maat ympäri maailmaa toteuttavat erityistoimia. Niillä tuetaan teollisuuden aloja nollapäästöjen ja digitaaliteknologian edistämiseksi. Esimerkiksi Kanada otti vuonna 2023 käyttöön Made in Canada-suunnitelman, joka sisältää välineitä puhtaaseen talouteen tehtäviä investointeja varten. Kiina puolestaan asemoi itsensä maailmanlaajuiseksi johtajaksi sekä talouden että teknologian alalla. Made in China 2025 teollisuussuunnitelmalla pyritään edistämään kilpailukykyä parantamalla maan asemaa maailmanlaajuisessa teollisuudessa, kehittämällä uutta teknologiaa ja vähentämällä riippuvuutta ulkomaisista toimittajista. Vastauksena tällaisiin suunnitelmiin STEP-kehysväline kohdentaisi rahoitusta hankkeisiin, joilla tuetaan syvä- ja digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja koneoppimisen kehittämistä ja valmistusta. Samalla tuettaisiin myös puhtaita teknologioita, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, sekä bioteknologioita, kuten biologisia lääkkeitä. Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä STEP-kehysvälineen tarkoituksena on myös auttaa EU:ta vähentämään strategista riippuvuutta ja edistää omavaraisempaa ja kestävämpää teknologiaympäristöä. Mutta miten EU aikoo rahoittaa tämän investointialoitteen? STEPillä pyritään hyödyntämään EU:n nykyisiä välineitä kohdentamalla varoja uudelleen ja ottamalla käyttöön 10 miljardin euron lisäbudjetti. STEPin kautta tehtävien investointien kokonaismäärä voi nousta jopa 160 miljardiin euroon. Kuten komission ehdotuksessa korostetaan, pääasiallisesti EU:n nykyisten varojen käyttäminen tuo mukanaan kolme keskeistä etua. Sillä varmistetaan, että rahoitus voidaan maksaa nopeammin, avataan laajemmat mahdollisuudet rahoituslähteiden yhdistämiseen ja se johtaa viime kädessä EU:n varojen tehokkaampaan käyttöön. Tällaiset investoinnit suunnataan strategisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitaaliteknologian sekä puhtaan teknologian ja bioteknologian kehittämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin vastaamiseksi. STEP-kehysvälineen ainutlaatuinen piirre on niin kutsuttu suvereniteettimerkki. Se on laatumerkki, jonka komissio myöntää STEPin tavoitteita edistäville hankkeille. Se ei ole kuitenkaan ainoastaan laatumerkki, vaan väline, jolla houkutellaan julkisia ja yksityisiä investointeja. Toinen STEPin keskeinen osa on suvereniteettiportaalin luominen. Tämä portaali on julkinen verkkosivusto, joka toimii siltana mahdollisten sijoittajien ja EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää edistävien hankkeiden välillä. Sillä esitellään aloitteita, jotka ovat STEPin strategisten tavoitteiden mukaisia ja levitetään tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Komission ehdotus TEPin perustamisesta annettiin parlamentin budjettivaliokunnan ja teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan käsiteltäväksi. Nämä valiokunnat esittivät mietinnön, jonka parlamentti hyväksyi lokakuun 2023 toisessa täysistunnossaan. Parlamentti pahoitteli, ettei komissio odottanut vuoden 2023 työohjelmaan sisältyvää lupaustaan pyrkiä perustamaan uusi Euroopan suvereniteettirahasto. Parlamentti totesi kuitenkin, että vaikka STEP-kehysvälineen ehdotettu muoto on soveltamisalaltaan rajallinen, se voisi tuottaa nopeammin tuloksia hyödyntämällä nykyisiä ohjelmia ja luomalla yhteyksiä niiden välille. Parlamentin mukaan STEP-kehysvälineen pitäisi toimia kokeiluna kattavan suvereniteettirahaston perustamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että STEP on enemmän kuin pelkkä rahoitusmekanismi. Se on rakenteellinen vastaus EU:n teollisuuden valtaviin investointitarpeisiin. Komission mielestä EU:n yhteinen teollisuuspolitiikka edellyttää yhteistä EU:n rahoitusta. STEP on askel kohti innovatiivisempaa, kestävämpää ja omavaraisempaa Euroopan unionia. Tulevaisuutta ajatellen STEP on edeltäjän asemassa laajemmalle aloitteelle, Euroopan suvereniteettirahastolle. Tämän Euroopan komission ehdottaman rahaston perustaminen vahvistaisi entisestään EU:n teollisia valmiuksia ja houkuttelisi yksityisiä investointeja. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
7: Krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo, a v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem, v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evropi. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani. Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega Evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
7: V času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
9: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
7: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Vmesna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
10: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
10: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
7: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
11: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, no?
7: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini.
11: es totalmente necesario.
7: Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi. Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske solidarnostne enote in se podajte na svojo naslednjo veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
12: Imaginez un instant, vous êtes à Paris, vous entrez dans une boulangerie, vous achetez un croissant pour 1,50€. Vous prenez ensuite un billet de train à 90€ direction Bruxelles pour aller savourer des moules frites à 25€ près de la Grand Place. Et tout cela sans avoir besoin de vérifier le taux de change ou d'échanger de l'argent. Aujourd'hui, cela semble on ne peut plus naturel. Mais il y a 30 ans, voyager à travers l'Union européenne signifiait changer plusieurs fois de monnaie et subir les fluctuations permanentes des taux de change. Ce qui semblait autrefois faire partie intégrante des voyages en Europe a laissé place à la simplicité, l'euro, la monnaie unique, qui facilite aujourd'hui nos voyages, nos achats et nos paiements dans 21 pays.
13: Cet épisode de la série « L'histoire et les faits » nous explique comment l'euro est devenu une pierre angulaire de l'intégration européenne et ce qu'il représente aujourd'hui pour les citoyens et les entreprises.
12: L'euro est bien plus qu'une monnaie. C'est l'un des symboles les plus visibles de l'intégration européenne et un pilier du projet économique de l'Union. Tous les jours, plus de 350 millions de personnes l'utilisent à travers l'Europe. Mais comment fonctionne la zone euro? Comment les pays ont-ils adopté la monnaie unique? Et quel rôle le Parlement européen a-t-il joué dans ce processus?
13: L'idée de l'euro remonte à la fin des années 60. Mais c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, qui a tracé la voie vers la monnaie unique. Il a établi des conditions strictes pour les pays souhaitant rejoindre la zone euro, que l'on appelle aujourd'hui les critères de convergence. Ces critères reposent sur quatre objectifs. La stabilité des prix, une gestion budgétaire responsable, des taux d'intérêt prévisibles et une monnaie stable et solide. En clair, chaque pays devait prouver que son économie était prête avant d'entrer dans la zone euro. L'euro a été lancé officiellement en 1999, mais uniquement pour les paiements électroniques et les transactions financières. Trois ans plus tard, le 1er janvier 2002, les billets et pièces sont entrés en circulation, remplaçant ainsi les monnaies nationales dans 12 pays. Ce fut l'un des plus grands changements monétaires de l'histoire. Plus de 15 milliards de billets et 52 milliards de pièces ont été mis en circulation en Europe. Aujourd'hui, 21 pays de l'Union européenne ont adopté l'euro comme monnaie officielle. 5 pays de l'Union européenne ne l'ont pas encore adopté, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie,

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.